Rum to sitemiri ku ku ku sigwe ko marum da avuto kura avuno mi awezo lu mi awuri a confirmere David Amicia Maria ah mi awole de nigba satan gba yan gba ji mi da ko mi elayo mbe wizano ja son excellence monsieur le ministre de la vérité le premier ambassadeur de Kavie auprès de l'état de rire ah ya ya be ka memile la o me ja kra o la o memi ja kra o haya haya e we no be la me la ku pe nam eladi ja anya kwa ji lo bo pa gbere no vi o be tonjim lo e tonjim chef de rocasse ni ja kwa ja e jim le ke le se nu ko ni ka ka fa me e no be ki ki sa sa pa secret de kai wula me be gbo enyi bi nko a ta ku kru bi bi me a wupli si kata bi tok e so mi so dara anya mba ni mi mu ja kwa ya e wo si bi mi ja kwa na ma anya kwa ji pa chef de rocasse mi le me be no no be a lo me a Mujo, me afa da pe me awulo.